0: مطرح بمكان حط من الرعب من الارض نطلع زي جن بخ هدي اللعب على هذا نترك على النار لفكارت بخ
1: Tudod mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zanatos, mint a lahmacsun.
3: Ilyen hangot ad ki a kotyogos kávéfőző.